0: اغاني زمان.
1: اغنيه من زمان اليوم نتذكر الاغنيه الحلوه اللي كانت لنجاه الصغيره بس بالاخر غنتها ورده.